یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اقتصادی سلامتی میں تعاون کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ رہنما خطوط توانائی، اہم معدنیات، خوراک اور دیگر اہم وسائل کے لیے سپلائی چین مضبوط بنانے پر مرکوز ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائی نے اپنے آسٹریلوی ہم منصب انتھونی البانیز کے ساتھ پیر کے روز بات چیت کی۔ یہ سربراہ ملاقات آسٹریلیا کے دارالحکومت کیمبرا میں ہوئی۔ اس ملاقات کے آغاز میں تاکائیچی نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال تیزی سے پیچیدہ اور سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ہم خیال ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر کئی سالوں سے زور دے رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحکم دو طرفہ توانائی فراہمیوں کو یقینی بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق رائے کی۔

تاکایچی اور البانیز نے اتفاق رائے کیا کہ وزرا سے کہیں گے کہ ان کے اگلے دو طرفہ باہمی دورے سے قبل جامع سلامتی تعاون کو مزید بلند کرنے اور ادارہ جاتی بنانے کے ٹھوس طریقے تلاش کیے جائیں۔ دونوں رہنماؤں نے جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز اور آسٹریلیا کی فوج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے پر بھی اتفاق رائے کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ممالک سائبر کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تصویراتی سائبر شراکت داری بنائیں گے۔ جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے مشرق وسطی، چین اور شمالی کوریا سمیت علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آبنئے ہرمز کے ذریعے آزاد اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کی اور صورتحال کی کشیدگی کم کرنے کے لیے قریبی رابطہ کرنے پر اتفاق رائے کیا۔ جاپان اور انڈونیشیا کے وزرائے دفاع نے جاپان کی جانب سے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی پر پابندیاں نرم کر دینے کی روشنی میں دفاعی آلات اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک عملی ٹیم کی تشکیل پر اتفاق رائے کیا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کوئیزمی شنجیرو اور ان کے انڈونیشیائی ہم منصب شفری شمس الدین نے پیر کے روز جکارتا میں ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر نے جاپان کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان نے دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی اور ان کے اطلاق کے رہنما خطوط پر اپنے تین اصولوں پر گزشتہ ماہ نظر ثانی کی ہے۔ بچاؤ اور نقل و حمل جیسے پانچ زمروں میں بیرون ملک ترسیل کو محدود کرنے والے قوانین ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تبدیلی اصولی طور پر جہاز رانی کی نگرانی والے بحری جہازوں اور میزائلوں جیسے جان لیوا ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دیتی ہے۔ مزید ہم آہنگی کے حصول کے لیے وزراء دفاع نے تین سطحوں، وزراء کے مابین، نائب وزراء کے مابین اور وردی والے عملے کے سربراہان کے مابین بات چیت کے لیے ایک ڈھانچے کی تشکیل کی بھی تصدیق کی ہے۔ دونوں وزراء دفاع نے معلومات کے تحفظ کے طریقہ کار پر بات چیت کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق بحری سلامتی، آفات کے موقع پر مدد اور دفاعی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی نے مشرق وسطی کے بحران کے دوران معاشی مشکلات میں گھرے ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کاتایاما نے وسطی ایشیائی ملک ازبکستان میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے پیر کے روز کے بورڈ اجلاس میں شرکت کی۔ خطے میں اس امر پر تشویش پائی جاتی ہے کہ مذکورہ بحران توانائی اور خوراک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ معیشتوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ جاپانی وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال پورے ایشیا بحر الکاہل کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان چھوٹے اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کو ایندھن کی قلت سے نمٹنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی غرض سے ترقیاتی بینک کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور توانائی تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے مختلف ممالک کو سرمایہ کاری اور قرضوں کی پیشکش بھی کرے گا۔ انہوں نے اس اجلاس کے بعد کہا کہ فراہمی چین ایشیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے خطے کی مدد کرنا جاپان کے لیے بڑا سود مند ہے۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز کے ارکان نے فلپائن اور امریکہ کی طرف سے منعقدہ جنگی مشق کے حصے کے طور پر براہ راست فائر کی کڑی مشق میں حصہ لیا ہے۔ بالیکاتان نامی یہ مشق 20 اپریل کو فلپائن میں شروع ہوئی تھی، جس جے ایس ڈی ایف نے اس میں حصہ لینے کے لیے تقریباً 1400 اہلکاروں کو بھیجا ہے۔ پیر کے روز منعقدہ مشق میں شمالی فلپائن کے صوبے ایلوکوس نورتے کے ساحل پر حملے کو پسپا کرنے کی تربیت شامل تھی۔ اس علاقے کے سامنے بحیرہ جنوبی چین واقع ہے۔ امریکی فوجیوں نے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہائی مارس کا استعمال کرتے ہوئے سمندر میں فائرنگ کی۔ انہوں نے ڈرون روکنے کے لیے سطح سے فضا میں مار کرنے والے ایک نقل پذیر میزائل نظام کے استعمال کا مظاہرہ بھی کیا۔ جاپان کی بری سیلف ڈیفنس فورس کی بحری اور بری دونوں جگہوں پر تیزی کے ساتھ تعینات کی جانے والی بریگیڈ، جس کا صدر دفتر ناگاساکی میں ہے، اس کے تقریباً چالیس ارکان نے ہلکی گنوں سے گولہ بارود کا فائر کیا۔ یہ مشق ٹوکیو اور منیلا کے مابین ایک سلامتی معاہدے کے گزشتہ سال نفاذ کے بعد ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ مشترکہ مشقیں کرنے کے مطلوبہ عمل کو سہل بناتا ہے۔ جاپانی حکومت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں بچوں کی تعداد کم ہو کر 1,33,00,000 رہ گئی ہے۔ یہ تعداد مسلسل 45ویں سال کم ہوئی ہے۔ داخلی امور کی وزارت کے تخمینے کے مطابق یکم اپریل تک 14 سال یا اس سے کم عمر بچوں کی تعداد 1,32,90,000 تھی، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 3,50,000 کم ہے۔ کل تعداد میں 68,10,000 لڑکے جبکہ 64,80,000 لڑکیاں ہیں۔ عمر کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو جوں جوں عمر کا گروپ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، بچوں کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 12 سے 14 سال کے بچوں کی تعداد 30,90,000 ہے، جبکہ 0 سے 2 سال کے بچوں کی تعداد صرف 21,30,000 ہے۔ بچوں کی تعداد اب ملک کی آبادی کا 10.8% ہے، جو سال بسال کے لحاظ سے 0.3% کی کمی ہے۔ یہ فیصد اب مسلسل 52ویں سال کم ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی آبادی کے تخمینوں کے مطابق یکم جولائی 2025 تک 4 کروڑ سے زیادہ آبادی والے ممالک میں یہ فیصد جنوبی کوریا کے 10.2% کے بعد دوسرا کم ترین ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے، جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10th سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے، وہ کہتی ہے
2: تکسان آریمس نے،
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے
2: سگوئی دیشو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: کورے وا سرا سرا ہیا،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے۔
2: کورے وا ژیانگا دیرو ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے، لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے۔ وہ کہتی ہے
2: سیل اتتے کہتے آرے،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
3: 9900 ین دس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے
2: تکاسگیماسو،
0: ارے